Yadaro na African president na omu ko UN United Nations in shemu no. Na omu de akwa akotu ya se abrofo no ebesisi yen omu befa ye nananom ekọ enkwasum nti eduru bre se se abrofo no omu compensate Ghana. Kan ya de ba ebusan be mu ne de ko. Wa wo kwa jis kan obusan ni bi eton no. Eva ne de ne ko ye. Kwa jis kan na de ne de be ye.

na enioma esan jigu eha dwene womo ensuo flade ye wajapade no na ofri sanku aduro because we sika wode kofa nioma edibegu ye ne da krope and the bim no mo anko mo ton nyina say perishable items goose ensuo kan enye ye biem ya nwene ho da ya nsusu da ya ntena bakosam.

ano de obehun she ha aye gacha samatia akule hwane ne wabaka ni shuni ne hwane ebeba abrinu ababa ani adam no kum awari maka ne brafo mu wademam ana wani nyina wabaka ni shuni brafo mu ni wademam sha wa want ti brafo ni de want me ntehia one wa kam brafo ni sho amashu ne mba kire mu akotwi Shasha no totro da version ndia wanu akwanu machacha wanu nyina ah wanu tikari mpiri kwa kakere no bi wantrashe obi wanu ndia kwatra totro mu ndia ni aka yash no ayina ni yash no ayina ni wampaso obatoya yash yash no ayina no amemia na fon yash ayash na ho zuwa amemia wa fon anti yanu ndia yabade yabade pani ndenu kashe pani no dia ni no swa apano Ya fan ba pabrish. Ana ya ni a girlfriend ba kunu wa ba ni ya fan pressure. Ana sha squash no so aka hunu ya ba no. Afa kwame ba dia ni obiri ya bo afa nche frene no ade ai ayade gche sports no wa ba no. Ma dia man ba be ante man bo me din dia me ba ko. Man dia men kashi me bo me din she afa me market wo. Man kamisha. Akene ni dia yakobon ni wa ya dum ni wa bia ya shodia. Obaba no baba ya ajuma no. Wani mse kan ni ajuma na ma ya ni ma ya abini juma na ma ya na ma wa government ha government wakim. Ana ma ya ni me ba wura wuri di mu sha. Aka ta mi de wa so anti ya kon ni woni di ni shunu wa brofu mi ni wa bere. Wani wo kan ni brofu ni dia na ma kiri ya shiri ni so wa twi mu na fe. Obia no wa hono no ne sumo just level.

0: Nsama di ba nwumre di adi animu bi ene se. Ghana man pani John Dramani Mahama dia to dwa. Che se wo so ye Ghana ni ba mapa. Na wo mai ye wo bo ko kase ye na se wo so be jinam asia kan bi. Na se wo ko wani mu a. So mai ye nkasa yan yan ye nim se wo national anthem. Ye nwuma ye to di chere se wo yo man ba pa wonim ye dia. Na wo ma na ye ni tim num.
1: Ena nwa de subira ni ya toye sika ni ya bentwa tu wase omuwa wa mwako kaa ya ya fuma wa mwono ni ya suafuwa wawe abaye kita hudie sodi ya tujue chenemize zikano wa mafirasia wa mwuche mwisamu hao betibi
0: saudu wa ni chile sahira nwa sada anwa da nwa ni ya ditu mweni mwuse entro kwa biyama na humene suwa posifu wabu wabitu wama ayasa mkesia mpote mwo meka saa posifu wa mienu mpenisi wa mpebe binyina nwa chi niyoma hudu wa mwuse ase nunyina abana musini wa hose Posi dan yesi wono mrante ene sey no obehwe no asiesi
1: e council of state e dia betu dwe chire mu sey embran company fo pese wose ene ya dual citizenship wose hwa hwani no ene ya minoka sey mpanifo anya ntum no pani bia wabene e wo monyosem dina no watum dia baso ba kwa mpanifo ya eno so munsem wo ha wo betibie
0: amafra ya sabia konkron ayesiesi waja sameka sey yemia no ho apotwe no Swafu wa shwe mpomde suwa di atu jasa sidi ya nipe bika sani ya uye Ena ya di mfidia gumono ose nye sana tie Obe chile mudi uwe muankasa
1: Nyami ya dumuwe defi ya dane memleda abayi EDS wase ye nina ya lebra pepra pre ukurome di ukurome nino Wamuwe kubo wala kasu wakasu wamu chile mse Abayi meka hui njira umu ntu wamu die He wampano wamu kwa wampu wamu nko
0: Umbu wakura umbe kwa Wei ni nsembika hon ya buwani nina anodi ya mao Asante mantemu ya beko kwa kwa ji honsu Nsembi ni biefri waba nti nwabu wa hongo ishira bibia be firi wonso aba kama se de ye no da bia no na nwuma kwa hodua ye boa ye sense enam baba so na boatetea otwa suo MTN se sesia danieni na kwa ni isim no eno anu no bibia be ko bia no ana de beton kra bibia nam bia wonhia so beto fofra ka ho eno ana ye kama de ama ho sense nsu ye tigu ye eman manfo japade bi manko ma se ye ho kira benti multimedia nwuma kwa enad mo fofra ka bom sa ketua bia nsua o ketua bia nsua de wo bia fabra ne mfa mo am se ya taade nuane kete bomo mpani nyina yeje na ye nyina bo anu ne de akoboye nuanom wusu de ye sikapuduo dia ene ye na adu ani bechre UBA bank Tem Industrial Area Branch ho na de bekro account number no eye 02514278803503 edi no eye multimedia foundation The Multimedia Foundation. Enti bwamadina sobe tuwa na mwa. Aba Adum FM, Joy FM, Shia FM, Hits FM, Asempa FM, Yedanke siye, Madum TV, Joy News. Yenji na ayo damba kumkumkurum. Fanyo manu braha, yebeje. Na ye jina nyanu mnina ane mundi ya kwa koma u yenu ya nama mwa chitu wanumno. Ni mwini shiransu die. Sede ya tulakumkuru kanuwa na binya. Huu hiyan sobe chuchu use. Na wedi usini inti. Pep student na meka mfuwa mawo. Yedi chumpre nuda ku anopani ya nyumre. Na yibi bibi ya wosin ya siye friho. Usimba ya dintente. Wene ya die eni chaka biya na buwao. Wasi denwe ya enchansi ya nabeboswa nukuwa adie meha hon. DBS phone etcha enchansi ya hudwe guho. Wanumu enchansi ya papa. Kala link plus ini dino. Ya ya husu na fra. Uta wa hemu chiche mudu. Ya buwa ya beti ya friso wa mao. Ya kwa bosu wa ya yane kama. Mfrinishi ya parepare ya duyoni ya diani bedi ya chiri. Haubi ya ba. Ya she. Na fe ya siye siye ni nina adia mao. Atidi ya adia wadru. Ubiaka siniye duwa buwa. Vigatem. Enu niya duwa no. Wei. Wanya atidi ya. Mame ana papa. Sa kwa danu suwa nye biya. Di hiyansa usu wa moja rehe ya simu wa wani biwa mu. Duwa niya frane vigatem. Ebe kwa sisi ya. Atimi tani mifantri ya bom manti. Eni ya ye na chese. Akamu wane chi. Ana ya wo suspension. Nsuo die eno ye de man kwada no ti sakoda no aye hwehwehwe ukokoso moja hwe ye se ya 3D mane binom na ne ho nto no Franco Training Enterprise wanom ena o CCTV camera etwa mfoni ni esan akire ne egusu a wonom ton o mai obi ani bi ji so modie no ko ane ti sa o purchase freezer na refrigerator to mo bi ho washing machine microwave blender home appliances die die ohia bi akoh obenya bi se bi a phone sukura na wo pe ene ho aka de ani nyina Nokia na Samsung iPhone ni nyina wanom e obi ho ka ho na download oma app no uto ho a ho hemu chichemu aduo no aduanan 40% ne ye de be ma wo discount we pay na pade an download sisi a na frɛ na de ohia de mfa mrɛ wo osa yade no e yade a e yade bɔne e ba sue wo so de how ne abenedie ne brɛ wo ene bibini nsa no adura ba ye friend haxa e ye wan miss chare ne castles ne mieru nyina wo no ma na atu yade na se amam wo de odidi wi a no afa miss chare no Wotwen asimaduasan no asafa capsules no yeta dia yeta topaye no no amene din bonse mwa wani nyina asiede ku na ho ato thanks to you computer clinic we ayasabia soronko ayedia ba mayimu na akodu ho afidie ɛna ɛkyerɛ baabi a yadeɛ no wɔ na kyerɛ wɔ dua yɛmfa nka wɔ wɔn wɔ kwea no kwea no wɔ suhum ɛne asaman kɛse kwan no so na abɛkɔ ne dɔm akɔgu hɔ no wɔn wodeɛ ne ntɛhyee wɔ yadeɛ asma typhoid ana ɔba akɔ afikyire na wɔ bra ne nyinaa wɔnom yɛ ho adwuma wo saa ne haw ba ho a ne nyinaa da ɛbɛmu aduru no ho atɔ wo sinter stank ɛno na wode nsuo gu mu de wadeɛ si a ɛboa woɔ meserɛ wo baabi wakɔtra ne usat wɔ no wohia bi wɔ hɔ saa nso ɛna baabi a wɔbia wohia bie bɔ mmɔdene sɛ wobɛpɛ bie na aboa woɔ yɛwɔ no akɛseɛ ne nketewa ne adantɛmɔ ne ho ɔdene ɛte sɛ hyehyɛdeɛ bɔ hɔ a ne wɔpɛgye wadeɛ si wɔ dɔbole a dendendendenden na fa wo nsuo sie m aboa biara nso ntimi ntenam sokoto bam ɔhonam yɛ wo ya ɔho tutu fatwi fatwi kɛkɛ wode twi a din wayɛ adwuma pon sɛ a wabrɛ no na ade asra wotɔ hɔ atim wada ebia na gya ohuni mu ɛyɛ asisi te kakra na fa hyɛ bonkum ne nifa no na atwe kɔ mu ohuni mu bɛte wona akorɔ no saa nso na siatika ka kyerɛ sɛ hawa sɛ ntino mu twe dwe fa sra bibia bɛda din yɛfrɛ no sokoto bam fa sokoto na ohontɔ onga osilelei na kwana yɛ dabomu na yɛ dɛ ya wodi a na wodi ne hono ka ho saa nsɛ wadi deɛ wɔ mu no ne hono no yɛ ntongu yɛ boa no mako mako mako aduo no ɛne wobɔa no wie yɛ redemption center hɔ no a fama papa no ne hono no wode ma no ɔno nso de card bɛhyɛ wo nsam wode hyɛ wo nsam atwi so wotwi so wie a na wobɛhu sɛ code bi wɔ so na code no ɛwɔ so no de asɔ deɛ mede ma wɔ yi so no ano no *7132 daabi yɛn code foforɔ *7137# *7137# ɛhɔ no a wobɛtumi ade 200,000 Ghanaese mpem ahanu apam dada no pepe mmienu 2 billion freezer wobɛtumi ade bi ɛgya de nneɔma nyinaa wode bɛyɛ nnuane ne deɛ wobɛnu wobɛtumi ade bi saa nso na tv wobɛtumi ade bie na nyame yɛ adom a aka nafua bɛɛ sɛ nwɔtwe pɛ na berɛ no atwam nti meserɛw yɛde ntɛntɛm na pɛ bi na mawerɛ mfi sɛ ɔtwe ɔsene deɛ wobɛtwi ne mpere no pɛ so de ntia na ade bɛyɛ wenom ne aboafoɔ aboa yɛ ma akaseɛ de aberɛ na nwumerɛ yɛakenkafoɔ no yɛ me ɔbiri yɛ boa fɛntɛm fɛmene
1: na adɛ mu nonkom
0: yɛnye berɛ kaseɛ no hyɛ mu nwerɛm